Awurade wo de ne ma me se me o de bon nyanyi aw Awurade so mbe wun jeme odo be kra na ti sei awon wo do be ni e Jesus Awurade ya wo yina ni o ana wo de ma me Awurade be da wan sei.